0: Ase yamwe nipa wamra owonkwa yamwe nipa wamra enei yebetimi akase utimi etina no ekase mihia wei anase mehane yamia chini yamia ntwema nipa nchire no nkane nsense ngono boni amfa nge chivunse nzante moza anzana wakase yi nange nipa ingana nka nka nka nka wodi nka se utimi na yedin utimi yedin Oya ese gana foya ye nyina ye jitum ze ye ni me bia wa nitu ase nche den twa papa yi won ya me chere utum ene ye den kanfo no nua no e ma sa foyi keke no mo anwa nkofi no mo nkwe nua no ye si si ni fi chese ye nyen ahemfo wo hene a ene ye ni bi keke wo mrampo ene sebi e bia ne nka na re ho okura na sebi sebi de ne kwa wa twene frim wo hu ahai be proactive omo dwuma omo ye no omo ye special in this kind of ema no aha na boa ama nipa no so nkwa na akonanim o ye kire odo re kire sesafo yi wo mra wo ntua kapre enye wo susika enye wo sika enye wo bibia wo dia ne se wo kan fo onia ye nkrofo yi ye mmomodi ani emfra wo na omo mra mehwe wo no mde ka kan wo ehe gbo ho se waji atum o se bibi sa ho wo mra wo ntua kapre ai onu amu ne wentu akapre abi ene betua ne ho kanyina emfa ho ene ne status nyameti ase 06841849960684184996 na vipro active zorgo for na omo nso emfa eye omo mu a omo wo no emfa emedum dum ye emnu mu nua no enum ankrankre biara munua be mani gospel je ko jentu ampedu ahana mede eye nkai bono ebesi na nsana metwe me ho afiri mu no kura no san dia todwa bi wa kire wo se ehia dan te se wa wo dan ya wo de rente wa wo dan se e di address it towards ye fan to ho se etna mu bi de kaka ho se ye apartment se ye single room num na de ye sere wa amaya sonte ai mi ate na ehia dan why nyameti ase nyamenka ho nyamenka ho ya wa
1: Word FM. Yaji seat. What a hit. Word FM. Yati so.
2: From New York City, with all music and more, this is DJ Tisco International. Locally accepted, internationally approved. This is DJ Tisco International.

0: Obi a warie nsem mu embransem do. Eh, na ye. Go for it again. What you say? Pese wo dini din be tuga ayana so be kana ti asemo e wo biem asemo e si wo fie ne si e fi semo we ntse ntuma go ne si ata bonten sempo bibi ne be ba nya bo tre wat ya se ai be jare to abonten a agbinchire ne se wo gune se wo gume mi ani mu ase da bi o e ye wa na wo so gu ho ani mu ase e na so e te se die die ra be je ne mu a be jo e ju wi a de o ka de to ho no da ho na mo da ho bi beti o be ho no ya hwe wo a wo kan no ya hwe wati ko o wani mu bia ni paran so bu atan o kasi wani mu kuran fa o tunan kana yi bibiye o kasi wachire wa ho ofen so ate o ju ono so ate sen ye wo ye no so te san wi hwa yo do e odo no mu ya wa o mi nsua de
1: bom do yo
0: wa ti ase san se odo ye de sen ye nyame aye no ye de pa
1: National.
0: Yeah, doctor, the Minister for Entertainment and Fun. And the 9th of May. What you say? I'm
2: I don't know.
0: Mamu bi anti ase na nye nwanwase ya bepem na yentime anti ase
2: oh
0: be bi owo to ye
2: ave
0: bi owo ye odofu ye to ye
2: radie
0: munni mu hu de bi rada o ma me no papa ene be bre wo ntitie yi hu obetitiwa no se betru be bi no shia odofu bi odi boss like ah sister many jo ho bra no se me jo tum yawa de ke bi bi a chire obi a wonte a bia san se sa do kru ya bia be ni wa ye wa kuma mu a otimi kura hye ho a konfo se odofu ni jawa na se wo ye bi bi di tia wa adintra yawa domo asem kana ye de na me na ye wo ni chefa wo wo di ane so be fa no adi so yawa love you so much
2: over to you I love it and show for me
0: se practice makes man perfect.
2: Obas
0: me practice e nyame doyi.
2: Nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame nyame ny